0: ဖခင်ခိုင်တတိမီဟောနောဘာဟနီဝိုင်ဗန်ရဲလာယောအဘရမနောနိုင်ရဲအေးဟောလာယေဟောနုဖန်လလအမှုတတိမီဟာမောဟာနောဘာဟန်တတိမီဟောယူလူပလေခူရူအမနာဆွေလာအိုဝေကေလာမုဆမ်မဟာခိုင်ကူကူမီဟာကမုဆွေလာကဝေကောဗောညာမနာဝေကေလာမုဆမ်မဟာစီဆမုန်နီဝနိကေလောပဟေရကာနေမစီပိုမောစတိုဒီဝရာဒီမုဆမ်ဘိက
1: ενώ βοραχείο νημνούτο μιλόκο μη θανούνι μινούτο μωσά.